0: 10 minutos, ya lo avanzábamos al principio del programa. Hoy es día no de vuelta al cole, eso será el 9 de septiembre, pero sí de conocer algunos de los detalles del nuevo curso escolar. Con esos datos que está todavía dando el consejero de Educación en esa rueda de prensa larguísima, más de una hora, en la Ciudad de la Cultura. Luego, en tiempo de hora 14, lo escucharemos en la voz de Daniela Acevedo, que la pobre pues lleva allí bastante rato escuchando pues todas las explicaciones del consejero, también las respuestas a las críticas que dejaban aquí en la SER ayer las AMPAs. Y nosotros pues no queremos ser menos, nos queremos ya empapar un poco de esa vuelta al cole. Hoy también con Nuria Tubío. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Nuria, que ya te voy a poner aquí, yo creo que sección fija en lo que queda de verano del Hoy por Hoy Santiago, porque ayer estabas en el Centro de Salud de Conxo y hoy te has ido a otro sitio. No sé si preferías lo de ayer o lo de hoy, porque te has ido a las librerías a preguntar pues cómo está la gente ya volcada en esto de los libros de texto. No sé qué te has encontrado, si más rezagados que esperan a última hora o más familias, más papás y más mamás que han sido algo previsores y ya tienen todo eso listo para que la mochila esté preparada ya no el 9 de septiembre, ya casi decimos la semana que viene.
1: Sí, la mayoría habían sido más previsores, como dices. Coincidían en todas las librerías que ya habían dejado los deberes hechos en junio para no estar ahora agobiados o pillados de tiempo, y que, bueno, como también los listados de los libros ya salen cuando termina el curso anterior, que ya habían ido encargando los libros desde junio, también durante julio, y que ahora venía gente, pero que tampoco notaban demasiada afluencia, no había colas, nada raro. Nos decían que sí que se esperaban que empezase ya a venir mucha más gente durante la próxima semana, que ya es la última semana de agosto. Y luego las dos primeras de septiembre, que también es cuando inicia el curso escolar.
0: O sea, que para que me entere la gente, o lo hace ya prácticamente acabado el curso anterior, o ya lo deja para ultimísima hora.
1: Sí, así es. O en junio o para última hora, como dices, para finales de agosto, principios de septiembre, cuando ya empieza el curso.
2: Que moita xente xa fixo os deberes con tempo. Entón, salvo que teñan dúbidas, imagínate, que estén pendentes de pois de algunha dúda no cole ou tal, eu creo que todo mundo apurou xa a facer as reservas.
3: Realmente a campaña xa nos empeza en canto acaban os coles, vale? Ora, é verdad que notase que a xente está volvendo de vacacións, entonces empezan a ver un poquinho máis xa. E a partir desta semana que ven xa prácticamente está todo mundo aquí, e logo a primeira semana do curso xa é a batalla.
2: Pero xa dende xuño xa empezaron a facer aquí as súas encargas, sobre todo para non levar este agobio de última hora. E entón sí que estamos notando, xa digo, dende fai un tempo que aquí acercan os clientes a encargalos, algúns a retiralos xa para olvidarse xa do tema e ter todo preparado.
4: Pero de momento a volta ao cole non se está notando, están deixando mellor xa para principios de setembro. Eu creo que esta semana que ven seguramente xa empecen a vir máis xente co texto.
0: Bueno, pois hai de todo, algúns máis precavidos que queren evitar non tener, ¿no?, llegar al primer día de clase, ya non por ellos mesmos, sino por los máis peques, que imagínate, yo recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza, no me pasaba, pero me pensaba y decir, uff, si vengo el primer día sin todos los libros, es que me muero de la vergüenza. O sea, yo era esa sensación que tenía. Entonces entiendo que también muchos papás dirán, mira, casi que lo dejamos hecho y luego ya, pues a última hora, pues cogerte pues el material escolar, lo ultimísimo ya, pero dejarlo hecho ya de antes.
1: Sí, yo creo que por eso, y también para poder disfrutar de las vacaciones sin tener que romperse la cabeza, luego lo que dices, el material, porque además la lista, por lo menos cuando yo era pequeña, te la daban el primer día del curso. Luego tenías que ir a la librería, toda emocionada, comprar el material escolar que te mandaban, elegir los colores de las cartulinas. Entonces yo supongo que también eso, así se pasan el verano tranquilos. Luego también pues nos estuvieron comentando sobre la subida de los precios, que sí que dicen que suben todos los años entre 1 y 3 euros, pero que...
0: ¿Cada libro?
1: Sí, cada libro.
0: Bueno, bastante. Ya le llega, ¿eh? Porque sí. No sé cuántos libros habrá ahora con esto del Edixgal y la enseñanza híbrida, pero que a lo mejor te suponga, pues no sé, 30 o 40 euros de más cada año, cada curso.
1: Sí, se tiene que notar. Decían que las familias, bueno, se quejaban, pero que lo tenían que asumir, que lo tenían que asumir, que era un gasto que debían asumir. Aún así, decían que con el banco de libros, que bueno, zafaban bastante, y también con el cheque que, bueno, que dan diferentes, pues la Xunta o el Ministerio de Educación. Y bueno, que eso, que subía un poco cada año, pero que más el año anterior, que este no se había notado tanto.
2: sempre te queixas porque non só son os libros, é todo o que acompaña os libros, a papelería, a roupa, o calzado, todo, todo. Entón, o comezo do curso é dun gasto un pouco considerable. Tamén é certo que moita xente conta coa axuda dos cheques. Hai outra xente que ten o banco de libros tamén, que bueno, queiras ou non, pois é unha axuda moi grande.
3: Eu creo que o asumen, sabes? É un gasto que teñen asumido, a verdade.
0: Bueno, pois hai que ya poner la cabeza a los que non la tengan puesta en la vuelta al cole. Nosotros no, porque como llevamos aquí ya todo el verano, pues no tenemos que volver a la rutina, Nuria.
1: No, afortunadamente no. Bueno, a mí aún me queda. Yo aún tengo que volver a la rutina, vosotros no, pero
0: yo
1: sí.
0: Tienes que revolver la rutina. Pues nada, nosotros, mientras podamos, te seguiremos mandando a hacer estos reportajes maravillosos. Gracias, Nuria.
1: Eso espero. Gracias.
0: Y la Universidad de Santiago, que también prepara la vuelta al cole, hoy de hecho con el anuncio de que el 1 de septiembre se va a abrir el plazo para los programas de doctorado de la USC. Saudamos hasta ahora a directora de Escola de Doutoramento do EDIUS, Isabel Neira. ¿Qué tal? Muy boas.
5: ¿Qué tal? Bo día.
0: 56 programas, 851 prazas, é unha bastante boa oferta formativa, non?
5: Sí, é unha das máis grandes da USC. Quizá non estamos tan pendientes de la, digo, na, en xeral na sociedade, uh-huh, porque como non temos os nosos fillos todos no doutoramento, pois non somos conscientes, pero temos 2.850 persoas facendo estudos de doutoramento na USC, que nunha institución de 22.000, pois é grande, é o segundo centro máis grande despois da Facultade de Medicina.
0: Uh-huh. Está medrando o número de doutorandos ou está mudando o perfil de quen decide ampliar os seus estudos, pois iso, facendo unha tese, no caso da Universidade de Santiago alí?
5: Non está mudando moito, é unha cifra bastante estable nos últimos anos. Debería de mudar máis, porque realmente agora mesmo é un momento dulce, non? Para facer os estudios de doutoramento. É certo que seguimos nun país, pois non vamos a decir que a ciencia este sobrefinanciada para nada, e que deberíamos de ter todavía moitas máis contratos, que agora non son becas, non? Para os estudiantes de doutoramento. Pero está aumentando agora, hai máis oportunidades das que había, pois vamos a poñer fai 10 anos, para facer un doutoramento financiado, e sobre todo o máis relevante que hai moitas áreas nas que é moi difícil a captación de profesorado, non? Hai por unha parte a rama investigadora que levan pois todas as áreas máis de laboratorio, por decirlo así, non? Para que nos entendan as persoas que nos están oindo, donde ti podes desenvolver unha carreira científica pois na industria farmacéutica ou na industria química, etcétera. E logo hai outro tipo de doutoramento máis orientado a propia investigación dentro dos centros de investigación ou das propias universidades, non? Que son máis os de humanidades, sociais, etcétera. E aí, pois, agora mesmo, pois, estamos tendo problemas para a captación de profesorado en áreas pois, como matemáticas, economía financiera, informática, non? De feito, xa existe no Ministerio unhas antes bolsas, agora sí, contratos, para áreas de difícil de captación de profesorado, porque, bueno, supoño que, non sei se todo o mundo sabe, pero para chegar a ser profesor universitario, a carreira é longa, é moi bonita, moi vocacional, non? Se non, non te podes dedicar a este tema, pero é longa e requiere, pois, moito esforzo, salarios un pouco baixos e cando temos competencia, como temos agora nas TIC ou nas áreas de finanzas ou, bueno, en temas, pois, complejos, non? Por exemplo, ciruxanos, non? É moi difícil encontrar doutores en ciruxía porque non se dedican a isto, non? Entón, son áreas onde agora mesmo nos está costando moito formar personal investigador que queira, ademais, despois adicarse a unha das partes que se pode adicar que a docencia, non?
0: Non sei nese sentido se isto pode, pues, bueno, lastrar un pouco ese necesario relevo xeracional que tamén necesita agora a USC con profesorado, pues, que xa está, non, na casilla de saída e con esta neste necesario relevo. Non sei como ves iso, Isabel.
5: Sí, eso é moi, moi, moi importante. De feito, para eso están, por exemplo, os programas de especial captación de talento, non? Que se están facendo coordinados entre as universidades e a Xunta, donde estamos retomando talento. Eso é moi relevante, porque temos moito talento que se foi ao estranxeiro, non? E que lle gustaría volver. Temos persoas de, pois, vamos a poñer xóvenes, pero xa non tan xóvenes, de 40 aí, que agora teñen a súa familia e a súa vida, e que ao mellor teñan a súa vida pois en Inglaterra ou en outros lugares, e que agora, pois afortunadamente, temos a nosa morriña, non? E nos gusta vivir aquí, cerquiña do mar e cerquiña dos nosos. Para eso que se necesita é diñeiro, para atraer a ese talento e investir para poder facelo, porque eles sí tamén poden atraer máis talento e máis xoves investigadores. Pero bueno, a verdade é que é un momento donde pode ser unha opción, ¿no? Igual que se podría decir que fai 5 anos era difícil ou 10 recomendar a alguén que se dedicase a estos mundos porque non eras moi sinxelo despois encontrar unha plaza ou non era un sinxelo encontrar financiación. Ahora estamos nun momento máis dulce, non digo que completamente dulce, que efectivamente depende da área e do que estemos. Pero o que si notamos, por exemplo, en xeral, este cambio xeracional, non? Que notamos da inmediatez, non? Esta é unha carreira longa, hai que ter unha visión, bueno, moi, moi, moi a largo plazo.
0: Moita paciencia tamén.
5: As novas xeracións costalles un poquinho máis do que nos costaba pois fai 20 ou 10 anos, non? Hai que pensar en 10 anos neste mundo tan inmediato, non? De que todo está aí a un clic. Resulta complicado para a xente nova. Entonces hai xente que ten esa perspectiva e ten máis, digamos, paciencia, e outros que deciden, por exemplo, irse nos a competencia, como pode ser profesorado de secundaria, non? Que moito máis rápido en áreas, pois, como formar a un docente en informática, si xa os temos aí. Pero afortunadamente, por exemplo, en informática temos un programa que ten casi 100 estudiantes e esa área funciona moi ben, porque está asociada a centros de investigación como CITIUS, que funciona moi ben. Entonces, bueno, depende un pouco tamén do esforzo que fagamos nas distintas áreas para atraer talento, non? Sí. E se está facendo en medicina, que comentaba antes, pois é o programa son os programas máis grandes dentro da USC, os de Ciencias da Saúde, e hai moitos estudiantes en distintas áreas. Logo, eso non quere decir que puntualmente en algunha área moi específica, non? Falte profesorado especializado, pero non en xeral, non? En xeral estamos formando a bastante xente.
0: Quería che preguntar precisamente, Isabel, por esas áreas de coñecemento que experta máis interese na USC, comentabas ti medicina, tamén informática, non sei que outras son as que teñen maior número de alumnado e tamén xente que o mellor se pode quedar fora incluso porque hai máis solicitudes que prazas.
5: En xeral, casi todas hai máis solicitudes que prazas. O que pasa que é máis difícil encontrar, por exemplo, vocacións en áreas como, comentaba antes, matemática, ¿no? Ou matemática teórica, onde están empezando a ter problemas porque son áreas complexas e, bueno, con unha serie de características que non é sinxelo encontrar estudiantes. En medicina, en xeral, nas áreas de investigación médica, temos bastante demanda e tamén bastante oferta. Hai programas que teñen casi máis de 200 alumnos matriculados, non? Como, bueno, de medicina en xeral e de medicamentos, etcétera. Pero donde máis, digamos, complexo formar profesionais é aqueles donde non teñen esa tradición investigadora tan grande, non? Como as de laboratorio, donde sí, ti xa sabes que si estudias farmacia, facer un doutoramento pois ten unhas avantaxes e te leva a abrir novas portas, pois en áreas máis concretas. Por exemplo, en economía, eu son de economía, temos bastantes alumnos de doutoramento, pero é complicado encontrarlos en finanzas, por exemplo, non? Porque a oferta do mercado laboral para alguén que sepa analítica de datos e finanzas é increíble. Entonces, como convencemos a unha persona que pase 10 anos estudiando con sueldos relativamente baixos para ao final ter un sueldo tampouco tan altísimo, ¿no? Tal e como te estou contando, parece complicado, a non ser que teñas unha vocación moi grande, ¿no? De que esta é a túa vida, as ofertas do mercado laboral son mellores. Entonces, quizá esa é a asignatura pendente que temos en España, ¿eh? Non na USC.
0: Claro, custa non reter, non, a ese talento que se forma aquí.
5: Sueldos máis dignos, por decirlo así, non? Non é unha reclamación que podría facer todo o mundo, pero sí, estamos por vocación. No, temos outras ventaxas, non? Que eu sempre digo que o único sitio onde te pagan por estudiar e por facer o que te guste, son privilexio de tal calibre que decían os filósofos antigos que non sendo millonario non hai outro sitio donde ti podas adicar a túa vida a cultivar o teu intelecto. Si esa é a túa vocación, este é o teu sitio, claro, lóxicamente.
0: E Isabel, o curso pasado, bueno, pechábamolo con esa problemática que hubiera co programa Ramón y Cajal, que non é de doutoramento, uh-huh. pero sí de postdoutoramento. Agora que vai a empezar este novo curso, non sei que encaixe pode ter isto ou como pode influir un pouco nestas persoas que tiñan este programa e que agora, pues bueno, quedan sen él.
5: Sí, efectivamente, eso foi un problema. O que pasa é que eses investigadores que te comentaba uh-huh. ao principio son persoas que atraen talento, non? Entón, os investigadores Ramón y Cajal atraen non só eles mismos o seu potencial, sino que consiguen novos fondos e consiguen novos bolseiros de investigación e novos contratos. Pero, afortunadamente, aínda que eso foi un problema, a USC é moi potente en investigación e sigue acaparando todos, prácticamente a gran maioría dos contratos de investigación que se fan en Galicia de Predoc, non? Somos a universidade que ten máis contratos Predoc neste momento, xa os tiña os anos anteriores e non se notou, por exemplo, nesta convocatoria de Predoc que tiveramos menos Ramón y Cajal. Non quero decir que non fora unha perda, efectivamente foi unha perda. Pero bueno, seguimos sendo un viveiro de potencial investigador, como vos decía, porque temos áreas moi grandes, como a de ciencias de saúde, vida, ¿no? non medicina, sino que son biólogos, farmacéuticos, químicos e todo o que ten que relacionado coa vida. E despois tamén sí que temos moitos investigadores en humanidades, ¿no? Fíxate vos que a USC é a universidade máis antiga, todo que temos en filoloxía, arqueoloxía, historia, atrae moitos investigadores de moitos sitios e son persoas que levaban moito tempo investigando. Entonces, bueno, non quero decir que non foron a perda, foi un problema, uh-huh. pero afortunadamente en outros ámbitos como nos predocs, pois, fíxate que dos 90 que van a empezar ahora de predocs becados, bueno, contratados, perdón, en Galicia, 64 son da USC, 14 da UDC, 12 da UVigo. Quero decir, son cifras moi importantes, non? Seguimos atraendo a gran maioría dos contratos predoc, tamén prácticamente o 50% dos doutoramentos industriais que sairán agora, que son como as 30 plazas, creo, que recordar así de cabeza, 15 son as que consigue a USC normalmente. Bueno, ben, o que pasa que non vou a decir que estemos ben, eu queriría moito máis, claro. Lóxicamente, sobre todo máis apoio. Sí, non creo que estemos mal en comparativo con outras universidades, o que pasa que siguen sendo pois poucos contratos, queda moita xente fora que ten moito talento e que podría ter esos contratos de investigación e adicarse á ciencia. Podemos formar máis, por decirlo así, pero, claro, necesitamos que teñan contratos para poder vivir. Non podemos vivir traballando 14 horas o día e pensando que non hai vida máis alá da ciencia que bueno, que algo que é certo, pero que temos que ir cuidando un poquinho máis, non? Temos que tratar de cuidar as persoas que están investigando e está sometido a un estrés pois elevado, ¿no?
0: Pois Isabel, lembramos os prazos a partir donde de setembro xa se poden inscribir a aquelas persoas que desexen nese programa de doutoramento da Universidade de Santiago. Isabel Neira, directora da Escola de Doutoramento, moitas grazas por atender a chamada da Cadena SER.
5: Grazas a vos. Bo día.

0: estas anteriores que falabas agora?
1: Pois sí, procuramos cada ano introducir alguna novedade, tamén que os rapaces teñan un proxecto distinto. Este ano o centramos en particular, no ese momento, con a placa que base que se chama Arduino. É un, bueno, para que todos o entendamos, pues igual que cando abrimos o ordenador, vexese o portátil, vexese o ordenador de sobremesa, temos esa placa base onde se conectan todos os dispositivos, onde está o procesador. Bueno, pues son placas un poquinho máis pequenas e que están especialmente deseñadas para o aprendizaxe, e que as que conectando distintos periféricos de entrada e de salida, pues podemos conseguir moitas cousas. Este ano o reto que lle poñamos a rapazada é partindo dunha maqueta construída con a caixa de zapatos, empregando tamén materiais de refugallo como restos de botellas, madeira, deseñar unha vivenda domótica e sostible. Pero deixando liberdade aos rapaces tamén para que fixeran o seu propio deseño. Pois dende facer que as luces se encendan a determinada hora do día, que a porta da casa se abra cando se achega o coche, empregando distintos sensores de movimento, activar unha alarma cando se produce un momento da casa, pois todo o que se nos poida ocurrir a través eso desta placa, tamén programando, pois os rapaces conseguían, e bueno, os resultados a verdade que eran moi sorprendentes.
0: E como funcionou este asunto das maquetas? Dábaselle ben a rapazada a facelas?
1: Pois me dá unha pena que estando na radio non podemos vamos a las fotos.
0: É unha mágoa, sí, pero bueno, sería... podemos facer unha descripción, non, de como é, o máis axustada posible.
1: Pois mira, eu diría que para miña, a miña descripción vendo as fotos sería de creatividade por encima de todo. Dende logo que se nota a súa liberdade absoluta a hora de deseñar as vivendas, tamén, sobre todo, de saber empregar estes materiais, encaixar distintos materiais, como decía antes, de refugallos, pero despois que o objetivo que era ter unha vivenda que resolva problemas das personas, porque, ao final, os que estudamos informática, dende o primeiro momento, sabemos que a nosa profesión tratase de eso, tratase de facer a vida, tratase de intentar facer a vida mellor as persoas. En este caso, pues, un exemplo moi concreto que é a vivenda, que, ademais, é onde pasamos a maior parte da nosa vida.
0: Participaron estas actividades 334 nenos e nenas. Non sei se aínda é máis complicado atraer a nenas que a nenos a este tipo de actividades, digamos, máis científicas, máis do ámbito tecnolóxico.
1: Pois, como decías na túa introducción, un dos objetivos é fomentar as vocacións tecnolóxicas, especialmente na muller, porque os datos que temos nas carreiras científicas, en particular informática, é que a porcentaxe de matriculación de mulleres é moi baixa, é desgraciadamente inferior a de anos pasados. Pero, curiosamente, cando facemos actividades como estas, orientadas a xente nova, pues a realidade e a práctica é que, unha vez máis, hubo máis nenas que asistiron ás actividades que nenos. Máis da metade dos asistentes foron nenas. Co cal se demostra unha dos síntomas ou da realidade é que ese alonxamento da tecnoloxía chega un poquinho máis tarde, non a estas idades.
0: E ti, Marcos, desde a túa experiencia, que crees que se pode deber que as nenas participen, por exemplo, cando son máis cativas neste tipo de actividades e despois se produza este alonxamento das carreiras científicas e decir, non, ao final non me quero animar a facer unha enxeñería ou unha informática?
1: Uf, é algo moi complexo, é realmente algo moi complexo. Non é algo tampouco que se sea un problema local, sabemos que é xeral, salvo algunhas excepcións, algúns países concretos que acadan unhas porcentaxes de matriculación moi similares, a verdade que é bastante xeral. Teño que decir que este último ano mellorou un pouco, por exemplo, nas universidades galegas, a porcentaxe de mulleres, e os factores son moitos. Non só que intentamos con esta actividade atacar algúns deses factores que coñecemos e que creemos que se poden minimizar, como son, por un lado, os estereotipos, como son tamén entender a tecnoloxía dunha maneira diferente ou a profesión dunha maneira diferente da realidade, que ten que ver tamén moito con estes estereotipos, fomentar distintas vocacións dentro do ámbito da tecnoloxía. Despois os motivos sí que son diferentes. Despois hai a propia, digamos, as mulleres ás veces optan máis por carreras do ámbito da medicina, dos ámbitos sociais, onde hai máis matriculación feminina, pero bueno, que queremos é, ao final, mantendo, por suposto, a liberdade de elección de todos nós, pero sí que teñamos toda a información, que esa decisión non se base en non ter toda a información, en non coñecer todo o que supón dedicarse a este tipo de saídas profesionais.
0: Se cadra que, Marcos, deberían ter un papel máis proactivo os centros educativos, as familias, incluso as empresas, para fomentar estas vocacións tecnolóxicas, non só dende esas idas temperas que se ve que as teñen, senón para intentar mantelas tamén no momento vital no que

0: Chega a calor e tamén as mostas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
1: En Negreira, Trazo, Vado Dubra e O Pino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
2: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
3: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.